0: Bạn nào phải cái khổ vua.
1: Đức Phật. Good.
2: Seven X-ray Henry Mary 789 on an Audi. And can you please try to get the ROs phone number?